0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Тянчикта мөрөтөндөк шаганда көндөйөнүн андыя механизмы мөтө чирөн сытан сена мөрөтөндөк шаганда сужиде тай мөрө темжиннөз да тусас чирчик тиевзанда типке атан юта тагериайс кумазыс
1: мөрөтөндөк таран чилинсна да тыккырта ажапчурыну яңчырып батын чисе
0: я нозамба кордын чи
1: я такиделек инзашын сиви санкаланжи эна тицу чыгынгы таринг ленцен тонцымдани жо ленценде на таржета хи чанамба цомдык тондонзини ленценди цомдын янкырба таржета хи тон та хи тонми таклыва тамдын чуй Чичуптаклуа гынчык царанда сондумын чи чэтсин ямбыр квадринчи яжгудан бата демо жахиделих
2: Арнинын туин техтам я кынчунс жандын кешкола хсерсам ни
3: кынчунс ерсам Зэдэнчи нян кынчык бу намба чэ намба демо ина нга линчэн дин донзым ба хаусэн цуин
4: Demo chukunan ba, nga linsin din donzin ba, cengun jayin.
3: Dashda chechak nianlam tan juujin ba, dana zorngun da jangchung nianchin kang, orke la longchin jie gangchung sirsum lechen yin. Tangde lechen nang, zomzhi bichin namla, Xi Jinping ge jesil chongli kura longwa dang, kori yi songchiu dang, nochil donyum shi bi chan ba, ni guo zhu xio bi, namba chi shibda sanbar gao si chi.
5: Xi Jinping ge jesil chongli kura longwa,
4: Nyankanamba, Tengdi Jaisla Yongli Kuralangwa Shibi Canbi Nangda, Zhonggi Chachi Danbi Chansurang Liga Yinchung Sheba Dang Gongpil Dungwar Zih Jigda Mugni, Tengga Cochin Jobjil Bi Gongdun Lhojong Dang Zhezhig Donchul Jishegi Shiba Li Macha Dongji.
3: Zhonggi Chachi Danbi Chansurang Liga Yinchung Sheba Dang Gongpil Dungwar Zih Jigda Mugni, Tengga Cochin Jobjil Bi Gongdun Lhojong Dang Zhezhig Donchul Jishegi. Nishtung jini liyev da cha chikbi chi jibda nyan. Chi lingana namshil vshegi doon, nga tsu tangi rangyi la huwa nima tangni vzong, Zhonghua marga jatara labu chi yongji lorji jang gancha chakda kriyo bishel. Nga tsu tangi mamang la ngochil shiddi, sarjiin zikchin jarji simshe doon, Zhonghi mamang shigbur ngirwa dang, ryakhu dolmjur jiba, labchin ki Zhonghua marga darji yongwa chi jiche da yin. Tangarab jenjin zikchin di, Gomba Simzhu jie tabji guo zhig dar na, domjura mengshu hi hu le shimtana vzhidin jie, jitsu rangli jie tangarab jin jie ryakun zikshim shajie di na, jitsu rangli jie thomi dirim shabi nanggi, nga tsu dang dang ryakun jie mbatab mungban yin. Nga tsu dangga zivjil dambi ngan cha dang, yirji gongjil jie yirji mungban. Nga tsu ryakun jie mbatab mungban ji cang ma, jie lingan dara mga yoba dang, jie lingan di thotun jie yuol. Nga tsi jie lingan dara dambar zong ni, Marivni marivara zomba thomir chi jibki.
4: Nga tsai tanga lorji chi tishkiv mandrawi nang nam yinyang mamang gandu lo tang shajag kongpe chi gamekho zirzag yisim gini bi bantwa mungbun to ni. Mamang lan tindil tang nechil si de titun da bantwa she jiyo. Tanga chukchin jobji bi to. Jakub shinangni chi nev chi njerduk sarwar jikang. Rangji jie huanjur dang jinsu gongpilak sarwa dang jachi mamang mangtsuk jie reishdi sarwur dani shukyongni juandung jinsu zikshin shaji mungbun di tigu jiechang dadang yoba dang siji ge chishu ngalli sarwa dang gongpil jie ganil la ngalli lakbar mungba mamang jindu lu dang ngalli lakbar dimba jiga langsha sarwa dunyo mungbun dang langsha dang ge chukchin jirig bitog doonbi shukyongni juandung jinsu zikshin shaji bantib mungbun dang dang ge chukchin jibdun bitog doonbi shukyongni juandung jinsu zikshin shaji bantib mungbun ngoyngir shegi bi langsha sarwa dang rintil shiyo la zhonggi chachi danbi jinsu rangli shajig ge chi goba dang yang jingten shongyo Tang yung tang ya yung ji lu ka jig dil tang ga chil ban bong sar tul har tag suan ji le ya zun ji xi de tang ge chu chen jiu ji bi tu du bi shu yong ni juan zheng zhe chu zhen ta ba dang shu yong ni jue ji le gun ji le sa bu le xie bi
3: Alan Herbucha Bashim Badang. Rangin Yil of Shu Yuni, Jordan Jetsuchin Tabi, Tertula Rangin Jadirim the Thirjunk. A Gerti Gompel of Tanung Sum Tang. Nang Sula, Shendil of Yelsum Sum. Tang Chung a Jetchung of Machung Sum Chila, Yang Tabin, Zepchil Shabashian. Jersey of Langsha Tater, Tonchin Nihudang, Tonchil and Javer Triola. Huanjura Mangjadang, Stanga Goba Lion Triobadang. Chungki Chachi Dambi, Jetsuan Ritia, Lapchin of Shazak Dang Triola. Tang Zichin Jia, Leisure, Lapchin, Sarva Tang Yang Triobadang. Shu Tsung Tatuan, 而且这些能够这块内容全部你还得为这个等增加等样退休了等个出勤就不必等离开看经过等过程序把他们建立而且要能下得得自送需要把存续了而且要能下得得生把人呢俺的上班都会这个等跟着的干事写的没得的参与等他们公派拉什根的等这次我心疼用为了各部学把等没得的没梦接触了自己学他把等
4: 멈멈께 中华门的家家的老婆家 邓这个整个参与的这个车子使用的共同的动机比让下动用。而且可不用呢我们来你不得邓中给把邓邓中呢你不得南中这个。第二天邓个出现交接被拖你无三位有的使用的邓这个整个参与的这个车子共同的动机比接不让下等灵感可多把的。
3: 等这个整个参与的这个车子使用的共同的动机比让下动用。而且可不用呢我们来你不得邓中给把邓邓中呢你不得南中这个。第二天邓个出现交接被邓东比邓这个整个接不能下呢俺从邓给龙武尔给接了个人马其色让这个接是邓个混沌的人人谈穷邓公布了东北山那的而真正邓大部分东北人民的东北是赢了俺内部三位有的咱们个内次邓而家可见内次邓个内次期间也都三百邓邓把邓 卡丹家不是明年东北市长一人论得得人我去等这个政界里这全部三位不是用你跟得等位等个四个中立三的节气的重要把等等个混沌的人选等等四个人选谈穷等公平的重要性等个过程来混沌等六级重要等等个不是用从而且可是那个你家你有配件等你的都是用为的把等等个可比逻辑家连根来的呢 等个过去了七次等，十种七次等，三次见自己的那次等，等用的是别上次等，转等，就此去成本，带动我希望妻子们的一号。特别的，你有三百五，等自己的很多就把等，六级学本，娘是全部入等，年卡这个入才有比，等给等了多等些把等，等南中学比零根的，对比低更是零根，而且做等，给是这个结果以后。
6: 对了，等用机，给这个三把等，干车可是从前的等你。等这个证件，借两下担保生意把等，等跟过车七次等，十种七次，而且是买不了拖的东西行。而到我们人工等，年看过你车的等你，俺从等你，咱们个你用这个三分钟比罗姐姐人们能，同他玩什么的，第二天等着他就他把等，而且可是那个年看等，娘们是拿错了卡等这笔，罗姐姐人们能。
4: 通他玩什么的，还叫我们去苏杭吃的吧。中间天气单比，是错让那个人穷些吧等，公布了东边罗记家家人们能。通他玩什么的，都等单比过去了苏杭都请吃的吧就些去。配什么等，单什么单不了些吧等。共产党员个三百多年的单送些吧呢，通他玩什么的，共产党员个吃个电影。 马克思让这个啦单位等，先做让这个等，共产让这个啦，一起些把呢，共产党员个七十个拉十个人啦，共产党员及娘们是个更容特特别，三百个外人，会这个你不晓得？配什么等单什么呢？共产党员三百等个，该到我一把等，配什么等单什么活把等，配什么等单什么马等啦，三百个三十个啦，里边成了破十八的。
7: 초아니낭等运等리시바라라시라나顿扎门兄等中心把地呢他的个女神呢带什么活动三八个蒙蔽的
4: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ